0: Osingolo le Sanino Dimero.
1: Kabisa.
0: Yulda jogare Sanino Dimero.
1: Ehe.
0: Yare Sanino Bless.
1: Kabisa.
0: Re Sanino Dimero ne lele Samburu.
1: Ehe.
0: Re Sanino Bless. Ni ujama wa Kajiado East.
1: Kabisa.
0: Nushula re gospel gospel.
1: Gospel songs.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Na re na ingole le singolo ne ra 970k views.
1: Te YouTube.
0: Te YouTube.
1: Mm.
0: Stola ya paidi ni miet.
1: Metamba sana.
0: Kumaanisha wale le singolo ndo bagi wala liyobuwa ra bagi hapa milioni moja kitambo sana. Kabagi milioni moja.
1: Kabisa.
0: Hivyo ndi nafaa bana.
1: Mm.
0: Eh. Aruliko na ya jone ndu nigia sena nade shatampa kana bagi 945.
1: Mm.
0: 945 ikifika.
1: Yes.
0: Na kibali ginu.
1: Yes.
0: Kage wale ndu nigia sena nabe ya kisha juki gura ina kigura na boxi ila nyake star 577 hash.
1: Mm-hmm.
0: Torubogi silo wala kuni. Mm. Number 1, number 3 or number 5.
1: Mm-hmm.
0: Kage sana sana na number 1 or 2, number 1 or 3.
1: Yes.
0: Ndiko na bonus.
1: Yes.
0: Bangorudo yele rungani lo na producer Kiva anasema tumtafute huyu.
1: Uh-huh.
0: 0721 namba yake inaisha na 10.
1: Eh, hey, butu mtafute.
0: 15,500.
1: Grazi ni ngajwe imekuwaje?
0: Chatu.
1: Yodi nyeshinda bwana.
0: Ni acha tusikie kwa wapi?
1: Eh. Hey.
0: Na nyewe kaja.
1: Acha tuangalie.
0: Chazi tusikie.
1: Eh.
0: Hey. Sema ni ngajwe kaitingwa na
1: kuna mtu ameshinda.
0: Mayen FM mambo vipi?
2: Zamu kabisa.
0: Eh, unaongea na Frank Solitei
1: pamoja na Samson.
0: Unaongea na Frank Solitei pamoja na Samson.
2: Ah, okay, okay.
0: Uko area gani? Eh, Mayen FM.
2: Unajua na kupatapata na shida kwa sababu natumia Media Max Wave.
1: Eh,
0: ah.
2: Online ile.
0: Okay. Media Max Wave.
2: Eh, bwana.
0: Ile app ya Media Max Wave.
2: Eh, ile app ya Media Max.
0: Uko maeneo gani ndugu yangu?
2: Niko Emali bwana.
0: Eh, Emali.
1: Emali Kajiado.
2: Niko huko Emali.
0: Eh.
2: Ingawa tunatatizika sana na mitambo kidogo tu.
0: Uh-huh. Ah.
2: Lakini tunawapata vizuri.
0: Unatupata vizuri na Media Max Wave.